Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката. Keep it moving, keep it sharp.

7 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 8 часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Здравейте и добро утро. Плаващият под флага на малта кораб за генерални товари Челси 3 е поразен пред атака с дронове при преход източно от град Бяла, Варненско. 136 метровия кораб с deadweight 5827 тона, построен през 2006 година, подава сигнал с нощи около 2 часа. Оказва се, че той е ударен с 3 дрона. Три дрона, които поразяват този кораб. Инцидентът става на 15 морски мили от брега срещу град Бяла. Това е само на 3 мили от границата на териториалните ни води, което е на 12 морски мили. Това става ясно от данни на дежурния координатор на районен център 112 във Варна. Сигналът за нападението е подаден в 1.57. Обаждането е постъпило от дежурния на Варна трафик. По първоначални данни плавателният съд се е менажирал, базиран в Украина компания. По първоначална информация, при удара са пострадали 12 души, предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Румен Радев, пък премиерът, каза, че ще извика посланникът на Русия, за да може да разговарят, за да разберем какво ще се случи по-нататък. Става въпрос за това, че най-вероятно резултатът е в полза на Руската федерация. Подробности по темата на деня, разбира се, очаквайте в новините на Радио Майя. Днес първите са в 9. Това е 13 октомври, денят, който започва пак с нещо наистина много-много тревожно. Към времето, което днес също няма да бъде кой знае колко хубаво, облачно и дъждовно, с температури между 10 и 16 градуса. По Черноморието температурите малко по-високи, 15-18, на морската вода 20-21, вълнението на морето 2-3 бала. Слънцето залязва в 18.48, а в този час, рано сутринта, като изключен вятъра, имаме температури 14 в Бургас, 12 във Варна и около 10 градуса в района на Шумен. Това е Морско утро. Започваме с реклами и музика и пожелавам на всички един хубав и успешен ден.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври, от 9 сутринта до 14.30 след обяд, ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.

0: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Президентски избори 2026.
7: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
9: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
8: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
9: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
8: Спрете марионетките.
9: Изберете държавници.
10: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
11: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Президентски избори 2026.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 8.44, това е Морско утро. Добро утро и здравейте. Към събитията, които се случили на днешния ден преди години, започваме с далечната 1843 година, когато в Нью-Йорк е основана най-старата еврейска обществена организация, която се нарича Бней Брит. На днешния ден през 1919 година, след края на Първата световна война, Антантата установява протекторат в Беломорска Тракия. На днешния ден през 1976 година болийски товарен самолет Боинг 707 пада върху главното улица в град Санта Крус де ла Сиера, Боливия. Загиват 102 души, повечето от които са деца. Космическата совалка Чаленджър се приземява успешно с 7 астронавти на борда на най-многобройния екипаж в историята на космическите полети на днешния ден. А американският президент Джордж Буш награждава през 1990 година Джон Винсент Атанасов с национален медал с думите професор Джон Атанасов, който винаги е подчертавал български се произход и се гордее с него, е пример за всички, защото това е най-голямото отличие за живота на бащата на компютрите. На днешния ден в България са проведени и 36-те избори за Народно събрание. А президента Джельо Желев назначава с указ служебно 81 правителство на България с първата жена министър-председател на България Арнета Енджова през 1994 година. Имаме, разбира се, интересни рожденици. Казвам нещо за тях и продължаваме с хубавата музика. На днешния ден е роден американският актьор Кристофър Джъдж. Също така на днешния ден е роден българският рап изпълнител Спенс. Българската актриса Александра Василева също е родена на днешния ден. И сега отиваме към един футболист, който се нарича Гебриел Агбон Лахор, английски футболист, който играеше за Астън Вила. На днешния ден е роден и авторът и танцор, южнокорейски певец Пак Джим Мин от момчешката група BTS, както и американският актьор Кейлъб Макфафи, който участва в сериала Странни неща, като Лукас Синклер. Спирам до тук. Пускаме още добрата музика с Али Фарбен и Love Hurt Repeat в 9 са новините.
2: И още от музиката.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Търговски кораб, плаващ под малтийски флаг, е ударен от дрон в Черно море. Инцидентът станал на 15 морски мили от брега срещу град Бяла, област Варна. Това е само на 3 мили от границата на териториалните ни води, която е на 12 морски мили. Това става ясно от данни на дежурният координатор на районен център 112 във Варна. Сигналът за нападението над кораба Челси 3 е подаден в 1 часа 57 минути през изминалата нощ. Обаждането е постъпило от дежурния на Варна трафик. По първоначални данни, плавателният съд е построен през 2006 година и се менежира от базирана в Украйна компания. По първоначална информация, при удара са пострадали 12 души, предприети са действия ранените да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Корабът е Челси 3, плаващ под малтийски флаг, регистриран в Одеса и собственост на Украйна, заяви Румен Радев за удареният кораб край Бяла днес. Днес ще извикам за разговор, посланник Митрофанова, заяви премиерът. След информацията, че България поискала техническа помощ от Европейския съюз и НАТО за разследването на атаката с дронове срещу двата кораба в Черно море, министър Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана. Вчера той заяви, че не се предвиждат нови операции в района на атаките. Народното събрание се събира за извънредна сесия с единствена точка в дневния ред. Тя е свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петричкия Ескобар. Атанасов

0: беше помилван от Иляна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Танасов не е в лошо състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Днес депутатите ще изслушат директора на изпълнение на наказанията Ивайло Йорданов, началника на затвора в София, Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022 година. Апелативният съд в Пловдив днес ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илян Филипов. Той обжалва решението на окръжните магистрати, които го оставиха за постоянно в ареста. Според обвинението, водещият мотив за убийството са неуредени финансови отношения, свързани с спортни залагания. По данни на полицията, той е пристигнал от София с личния си автомобил, а в Пловдив се е движил с колата на сестра си. На иззетите записи се вижда регистрационния номер на колата, с която се е движил, и именно по движението и той е бил проследен. След убийството е схвърлил дрехите и маратонките, с които е бил, което също се вижда на видеозаписите. До момента разследващите не дават информация за резултатите от барутните натривки от ръцете на задържания. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Лудогорец постигна категорична победа с 5-0 над Арда в последния двобой от 11-я кръг на Първа лига. Разкръчани не оставиха съмнение в превъзходството си на Хюве Фарм Арена и осигуриха впечатляващо начало на Игор Йовичевич при завръщането му на чело на отбор.
1: Времето.
0: Оранжев и жълт код за значителни валежи, обявен за голяма част от България. Най-сериозна е обстановката в източна и югоизточна България, където предупрежденията са от втора степен оранжев код. Оранжевият код обхваща общини в областите Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В тези райони се очакват значителни количества дъжд, като на места валежите ще бъдат интензивни.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Фрой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Президентски избори 2026.
9: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
10: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026.
11: Най-добрата станция за музика.
12: Майя.
13: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
14: Радио Майя. Feel the music.

0: по-добрия ден.
1: 9.25, след като чухаме Барселона, ще говорим сега за един човек, който беше противник на отбора на Барселона по футбол. Става въпрос за Кристиано Роналдо, който отбеляза своя гол 981 в кариерата си и е само на 19 от целта 1000 гола. Това стана при успеха с 3-1 на Тал, насърнат Нефчи Фергана от основната фаза на Азиатската шампионска лига. В 33-та минута Анжело извери саудитския тим напред, 9 минути по-късно с Кристиано вкара в близкия ляв ъгъл след съцентриране от Айман Ахия, като вкара 2-0. В 51-та Нефчи намали чрез Алишер Одилов, а около четвърт час след това Икрам Алибаев остави гости от Узбекистан с човек по-малко с директен червен картон. Автогол на Анвар Гофуров оформи крайното 3-1 в 78-та минута. Мога да кажа само едно, отборът на Кристиано Роналдо наистина игра доста добре. И със сигурност Кристиано Роналдо чакаме с неговия заветен гол номер 1000. Сега време за още добрата музика в компанията на Hugel и Take Me Away, Snap с ретрохит и Rhythm is a Dancer. Ще чуваме също Soulful, Narcotic Drugs, а сега Ян Бурлак и Лукас Молина с El Ritmo Caliente в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
2: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
3: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
5: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
4: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
6: Президентски избори 2026.
7: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
8: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
11: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
10: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
11: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
10: Спрете марионетките.
11: Изберете държавници.
8: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Президентски избори 2026.
12: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Here с Meet in the Dark в ефира на Радио Мая стана 10 без 10.
1: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
0: От рано сутринта опашка от желащи да се здобият с първата златна колекционерска монета в евро се образува пред Българска народна банка още от ранните часове. От 12 октомври БНБ пуска в обращение златна монета Свети Иван Рилски с минимална стойност 100 евро. Като монетата е в емисия 2026 и част от серията Българска иконография, цената е при пускане в обращение 1508 евро, съобщиха от Централна банка. Продажбата се извършва на 4 каси в Централна банка на БНБ, на площад княз Александър I в София и на 4 каси в касовия център на банката на улица Михаил Тенев номер 10. Монетата не се продава на лица под 18 години, като всеки клиент може да закупи само една монета от касите на БНБ, независимо дали е продобивал от своя име или представлява друго лице. Свети Иван Рилски е смятан за небесен покровител на българския народ и основоположник на българското учелничество. Роден е през 10 век в село Скрино в района на днешната община Бобошево, посвещава живота си на християнската вяра и уединението, като се установява в Рила планина. Образът му върху новата златна колекционерска монета поставя акцент върху българското духовно и културно наследство. А ние продължаваме с още добрата музика до 10, когато са новините в компанията на Tool Unlimited, една песен, която ни връща в 1995 година, нарича се Travel Dance, танцът на племето, или още от най-добрата музика в ефира на Радио Мая.

0: 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3. Премиерът свика спешно службите за сигурност. Обяви, че ще извика и на разговор руският посланник Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО. Марк Рюте. Целият екипаж на поразения от дронове кораб Челси 3 е на българска територия, като част от моряците са транспортирани в болница във Варна, ВМА и болница Света Анна с леки травми и изгаряния. На морска гара пристигна главният секретар на МВР, а предстои и заседание на щаб. Междувременно постъпи информация и за втория атакуван кораб в близост до Крапец, който по първоначални данни е потънал. Малко след 9 часа сутринта и последните моряци от кораба Челси 3 бяха откарани с бус на гранична полиция. Тези моряци не са пострадали, изпитали са стрес и шок. По думите на моряците, дроновете, които са ги ударили, са били руски. Това предстои да се провери от разследващите органи. Общо 8 са пострадалите моряци от кораба. Единият от тях е малко по-сериозно пострадал с изгаряне, но няма опасно за живота му. Те бяха отведени в две от болничните заведения във Варна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана по-късно през деня. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ударите с дронове в изключителната икономическа зона на България. Очаква се да даде повече информация относно отправените от страната ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Апелативният съд в Пловдив днес ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илян Филипов. Той обжалва решението на окръжните магистрати, които го оставиха за постоянно в ареста. Според обвинението, водещият мотив за убийството са неуредени финансови отношения, свързани с спортни залагания. По данни на полицията, той е пристигнал от София с личния си автомобил, а в Пловдив се е движил с колата на сестра си. На иззетите записи се вижда

0: да регистрационния номер на колата, с която се е движил, а именно по движението и той е бил проследен. След убийството е схвърлил дрехите и маратонките, с които е бил, което също се вижда на видеозаписите. До момента разследващите не дават информация за резултатите от барутните натривки от ръцете на задържания. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Лудогорец постигна категорична победа с 5-0 на Тарда в последния двубой от 11-я кръг на Първа лига. Разградчани не оставиха съмнение в превъзходството си на Хюве Фарма Арена и осигуриха впечатляващо начало на Игор Йовичевич при завръщането му начало на отбор.
1: Времето.
0: Оранжев и жълт код за значителни валежи е обявен за голяма част от България. Най-сериозна е обстановката в източна и югоизточна България, където предупрежденията са от втора степен оранжев код. Оранжевият код обхваща общини в областите Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В тези райони се очакват значителни количества дъжд, като на места валежите ще бъдат интензивни.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
4: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
5: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
7: Вземете още

0: 10.31, това е Радио Майя, Морско утро, сикото и M44 с Газолина.
1: Морско утро. Вторник е по-добрия ден.
0: А ние продължаваме в Морско утро, който е по-добрия ден. На 13 октомври в социалната мрежа отново се появи призивът за жените да прекарат деня без сутен. Идеята е известна като No Bra Day. Е част от разговорите за рака на градата, но зад популярен жест се натрупала и заблуждаваща информация. Публикация от 2023 година представя твърдението, че носенето на сутен увеличава до 100 пъти риска от рак на градата, както и че банерите пречат на лимфния поток. Тези заключения не са потвърдени от надеждни медицински изследвания. Американското онкологично дружество е категорично. Няма научни или клинични данни, че носенето на сутен променя риска от рак на гърдата. Проучване от 2014 сред над 1500 жени не открива връзка между заболяването и размера, вида на сутена, наличието на банели, продължителността на носене или възрастта, на която жените са започнали да го използват. Това не означава, че сутенът е задължителен или че всяка жена трябва да го носи при спорт. Той може да осигури нуждата подкрепа и да намали дискомфорта при движение. Идеята, че сутените причиняват рак, се разпространява широко след книга, публикувана през 95-та година. Теорията в нея свързва притискането на гърдите с натрупване на токсини. Медицинските данни не подкрепят това обяснение. Ракът на гърдата остава най-често диагностицирания рак при жените в световен мащаб, като по данни на Световната здравна организация. През 2024 година над 2 милиона и 400 хиляди жени са получили такава диагноза, а близо 694 хиляди са починали от заболяването. Около 80% от случаите се развиват при жени без специфичен променим рисков фактор, освен пола и възрастта. На 13 октомври сутенът може да остане в шкафа, ако така е удобно за вас, дами, но истинският жест към здравето не е липсата на дреха, на временната реакция при промяна и разговор с лекар, който наистина ще направи животът ви по-различен. А ние тук продължаваме с още от готините хитове. Ще бъдем с ретрохит на E17, момчешката банда с It's Alright, Cyan и Marlboro. Ще чуваме също изпълнение на Love Queens, което се нарича Pulse Queens. Всъщност още една тема, която съм сигурен, че ще ви накара да танцувате. Точно сега с Bibi Rexha и Faithless и New Religion в ефира на Майя. Чуйте.

0: и 17 с All Right, It's All Right, 1994 за тази песен, почти на толкова години, 33 става вече, 10.43, това е Радио Мая. Сега към спорт, след близо 7 годишно чакане, изпълнен с строежи и правни спорове, тенис легендата Роджер Федерер и семейството му вече се нанесоха в своята нова луксозна резиденция в Раперсвил, Йона, на брега на Тюркското море. След почти 7 години на строителни дейности, Роджер и семейството му най-накрая са се установили в луксозното имение. Внушителният имот, чието състояние се оценява на над 900 милиона евро, се е простиран на площ от 17 000 квадратни метра, непосредствено до Тюркското езеро. Комплексът включва 6 отделни сгради, подземен гараж, тенис корт и много други съоръжения. Въпреки че работата по имота не е напълно приключили, градинари все още имат штрихи по озеленяването, а семейството вече живее там. Жилищата са напълно обзаверени, вече светлините в тях светят, което потвърждава, че има обитатели. Преместването на легендарния тенисист и неговите близки се случва въпреки факта, че в непосредствено близост до имението има друг строителен обект. Там в момента се изграждат близо 20 луксозни апартамента, но шумът от съседната площадка не е попречил на Федерер да заеме новото си място. Сграда, която наистина е страхотна. Виждам едно видео, което за пореден път показва, че Роджер Федерер е един от най-великите спортисти, да не кажем и един от най-богатите, разбира се. Така че оставам така още в мрежите да се нагледам на това страхотно имение и да ви кажа само едно. Роджер Федерер се нанесе в имение, което наистина е страхотно. Страхотно. Добре, спирам до тук с мечтите и продължаваме с реалността и рекламите, след което LLP, DJ Sava, Enviner, Lady Gaga, Елена Папаризо и новините, които са точно в 11.
1: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
2: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа. Съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
3: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
4: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
5: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
6: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
7: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
6: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправи с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
8: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Премиерът Румен Радев спешно събра службите за сигурност след новината за два кораба, ударени от дронове край български бряг. Премиерът обяви, че ще извика на разговор руския посланник Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му, това е абсолютно недопустима поредна атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашите постоянни представители в НАТО и Европейския съюз. Целият екипаж на поразени от дронове кораб Челси 3 е на българска територия, като част от моряците са транспортирани в болници във Варна, ВМА и болница Света Анна с леки травми и изгаряния. На морска гара пристигна главният секретар на МВР, а предстои и заседание на щаб. Междувременно постъпи информация за втория атакуван кораб в близост до Крапец, който по първоначални данни е потънал. Малко след 9 часа сутринта и последните моряци от кораба Челси 3 бяха откарани с бусове на гранична полиция. Тези моряци не са пострадали, изпитали са стрес и шок. По думите на моряците, дроновете, които са ги ударили, са били руски. Това предстои да се провери от разследващите органи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в Комисията по отбрана по-късно през деня. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ударите с дронове в изключителната икономическа зона на България. Очаква се да даде повече информация относно отправените от страната ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Народното събрание се събира за извънредна сесия с единствена точка в дневния ред. Тя е свързана с помилвания Огнян Атанасов, известен още като Петрички Ескобар. Атанасов беше помилван от Иляна Йотова през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как се бие. Днес депутатите ще слушат директора на изпълнение на наказанията Ивайло Йорданов, началник на затвора в София Светослав Пенов, както и Васил Кордев, който е заемал длъжността през ноември и декември 2022 година. Апелативният съд в Пловдив днес ще гледа мярката за неотклонение на Славчо Мегеров, обвинен в убийството на бизнесмена Илиан Филипов. Той обжалва решението на окръжните магистрати, които го оставиха за постоянно в ареста. Според обвинението, водещият мотив за убийството са неуредени финансови отношения, свързани с спортни залагания. По данни на полицията, той е пристигнал от София с личния си автомобил, а в Пловдив се е движил с колата на сестра си. На иззетите записи се вижда регистрационният номер на колата, с която се е движил, и именно по движението и той е бил проследен. След убийството е схвърлил дрехите и маратонките, с които е бил, което също се вижда на видеозаписите. До момента разследващите не дават информация за резултатите от барутните натривки от ръцете на задържания.

0: Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Лудогорец постигна категорична победа с 5 на 0 на Тарда в последния двубой от 11-я кръг на Първа лига. Разградчани не оставиха съмнение в превъзходството си на Хюве Фарма Арена и осигуриха впечатляващо начало на Игор Йовичевич при завръщането му начало на отбора.
1: Времето.
0: Оранжев и жълт код за значителни валежи, обявен за голяма част от България. Най-сериозна е обстановката в източна и югоизточна България, където предупрежденията са от втора степен оранжев код.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 11.21, Бянка Райан с Суперстар. Ще говорим за една суперзвезда. Разбира се, продължаваме.
1: Морско утро продължава.
0: Американският рапър и музикален продуцент Шон Комбс, известен като Пъв Дери, е в болница заради медицински проблем. 56-годишният музикален магнат, който беше вкаран зад решетките през октомври 25-та след съдебен процес. Поред източници на TMZ, Комбс е бил изведен спешно от федералния затвор в Нью Джърси около 1 часа местно време в събота. По-късно, преди изгрев слънце, се е върнал на територията на затвора. Все още не е ясно, той е получил трава на главата. Случаят идва след няколко напрегнати месеца за музикалния продуцент. През юли, според публикации в медиите, той бил замесен в сбиване с друг затворник. Скоро се появиха и твърдения, че Комбс се радва на луксозен живот зад решетките. Според съобщенията, той е получавал масажи, достъп до алкохол, дори използвал мобилен телефон, за да разглежда голи снимки. Заради тези твърдения, рапърът е бил преместен в специално затворническо отделение. През септември срокът на престоя му затвора отново е бил намален. Какво се случва? Честно да ви кажа, наистина става много, много интересно. Реклами плюс още добрата музика с Бурак Етер Джаменс, Полнейва Макс и Алок с J-Lo и Everything's Fire. Се чуваме също и един ретрохит в компанията на Кукът. Останете с нас.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври от 9 сутринта до 14.30 след обяд ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
1: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Новата атака с дронове срещу кораби в Черно море. Премиерът свика спешно службите за сигурност. Радев разговаря с руския посланник. Предстои министър-председателят да проведе разговор и с генералния секретар на НАТО. Последва и реакция на политическите сили в Народното събрание. НАТО ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и при необходимост ще коригира отбранителната си позиция. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте в социалните мрежи след разговор с българския премиер Румен Радев за последните атаки с дронове срещу търговски кораби в региона. Министър-председателят ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Целият екипаж на поразения от дронове кораб Челси 3 е на българска територия, като част от моряците са транспортирани в болници във Варна, ВМА и болница Света Анна с леки травми и изгаряния. На морска гара пристигна главният секретар на МВР, а предстои и заседание на щаб. Междувременно постъпи информация за втория атакуван кораб в близост до Крапец, който по първоначални данни е потънал. Малко след 9 часа сутринта и последните моряци от кораба Челси 3 бяха откарани с бусове на гранична полиция. Тези моряци не са пострадали, изпитали са стрес и шок. По думите на моряците, дроновете, които са ги ударили, са били руски. Това предстои да се провери от разследващите органи. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушан в комисията по отбрана по-късно през деня. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ударите с дронове в изключителната икономическа зона на България. Очаква се да даде повече информация относно отправените от страната ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Днес ще се изиграят 9 мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Кръгът стартира именно в този ден и продължава в сряда с още 9 срещи. Програмата за вторник е разпределена в 2 часови диапазона. Двата ранни двубоя започват в 19 часа 45 минути българско време, а останалите 7 от 22 часа.
0: Времето.
1: Оранжев и жълт код за значителни валежи е обявен за голяма част от България. Най-сериозна е обстановката в източна и югоизточна България, където предупрежденията са от втора степен оранжев код.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври от 9 сутринта до 14.30 след обяд ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
5: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
6: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
7: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
6: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
3: Президентски избори 2026.
4: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
6: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
5: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
6: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
5: Спрете марионетките.
6: Изберете държавници.
7: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
7: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Президентски избори 2026.

0: Радио Мая. Новата атака с дронове срещу кораби в Черно море. Премиерът свика спешно службите за сигурност. Радев разговаря с руския посланник. Предстои министър-председателят да проведе разговор и с генералният секретар на НАТО. Последва реакция на политическите сили в Народното събрание. НАТО ще продължи да следи обстановката със сигурността в Черно море и при необходимост ще коригира отбранителната си позиция. Това заяви генералният секретар на Алианса Марк Рюте в социалните мрежи след разговор с българския премиер Румен Радев за последните атаки с дронове срещу търговски кораби в региона. Министър-председателят ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде поставена от българския премиер и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Целият екипаж на поразения от дронове кораб Челси 3 е на българска територия, като част от моряците са транспортирани в болници във Варна, ВМА и болница Света Ана с леки травми и изгаряния. Малко след 9 часа сутринта и последните моряци от кораба Челси 3 бяха откарани с бусове на гранична полиция. Тези моряци не са пострадали, изпитали са стрес и шок. По думите на моряците, дроновете, които са ги ударили, са били руски. Това предстои да се провери от разследващите органи. Общо 8 са пострадалите моряци от кораба. Единият от тях е малко по-сериозно пострадал с изгаряне, но няма опасност за живота му. Те бяха отведени в две от болничните заведения във Варна. Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще бъде изслушен в комисията по отбрана по-късно през деня. Той трябва да отговори на въпроси, свързани с ударите с дронове в изключителната икономическа зона на България. Очаква се да даде повече информация относно отправените от страните ни искания за съдействие към Европейския съюз и НАТО, както и да съобщи дали има нови данни по разследването на първата атака срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България. Международният валутен фонд понижи прогнозата си за растежа на българската икономика през 2026 година от 2,8% на 2,6%. Същевременно институцията очаква значително по-висока инфлация – 4,9% вместо предвижданите през пролета – 3,8%. Това показва октомврийският доклад «Световни икономически перспективи», публикуван във вторник. За 2027 година МВФ организира леко ускоряване на икономическия растеж до 2,7%. Очакванията за поскъпването на живота обаче също са ревизирани нагоре. Средногодишната инфлация се предвижда да достигне 4,8% при предишна оценка от 3,7%. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
1: Радио Мая. Спорт.
0: Днес ще се изиграят 9 мача от втория кръг на основната фаза в Шампионската лига. Кръгът стартира именно в този ден и продължава в сряда с още 9 срещи. Програмата за вторник е разпределена в 2 часови диапазона. Двата ранни двубоя започват в 19 часа 45 минути българско време, а останалите 7 са от 22 часа.
1: Времето.
0: Оранжев кот обхваща общините в областите Варна, Добрич, Шумен, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. В тези райони се очакват значителни количества дъжд, като на места валежите ще бъдат интензивни.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври, от 9 сутринта до 14.30 след обяд, ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
5: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
6: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформър, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформър Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързващ договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Нова атака с дрон. Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключение.

0: отговорността към Министерският съвет. Срещата продължи по-малко от час. Петима моряци от потъналият край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителни дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българският бряг вследствие на атака с дрон. Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 11 души от онези, които са били на борда. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията. Черноморе се превърна в поредният фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е неприемливо, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българският бряг. Те излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурност в Черноморе, подчерта тя. Председателят на Европейската комисия заяви, че Европейският съюз подкрепя България и благодари на спасителните екипи за бързата реакция. Извънредното заседание на парламента, планирано за днес, се провали заради липса на кворум. По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилваният от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкият Ескобар. Той е освободен през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой. Окръжна прокуратура Варна ръководи досъдебно производство за пожар в дом за настаняване на възрастни хора в града, при който е загинала жена, пребиваваща там. Сигналът за пожар в стая в дома е постъпил около 3 часа тази нощ. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. След овладяването на огъня е установено, че 76-годишна жена, живуща в помещението, където е възникнал инцидент, е починала. Пострадали са и две жени, които също са обитавали стаята. Те са настанени за лечение в болнично заведение. МВР е получило 34 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувани са 4 досъдебни производства, едно бързо и 3 по общия ред, съобщиха от пресцентъра на Министерството. От 28 септември полицията провежда специализирани операции в цялата страна срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. До 13 октомври са проведени 119 операции и са съставени 373 предупредителни протокола по закона за МВР. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Днес от 22 часа българско време българската суперзвезда Александър Везенков и неговият Олимпиакос гостуват на испанският Валенсия баскет в двубой от петия кръг на редовният сезон в Евролигата по баскетбол за мъже. Сблъсъкът ще се проведе в модерната зала Ройк Арена във Валенсия. Гръцкият гранд влиза в срещата в отличен ритъм, след като през изминалият уикенд записа категоричен успех в местното първенство срещу Колосос. В последната си среща в Евролигата червено-белите буквално прегазиха Анадолу Ефес с 89-66. Везенков е в чудесно състояние, като срещу Колосос бе втори по резултатност за отбора с 16 точки и 4 борби, потвърждавайки лидерската си роля.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде облачно, дъждовно, с значителни по количество валежи. Ще бъде и ветровито, с умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 15 до 17 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за

0: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
1: Уважаеми клиенти на RNTV, във вторник, 13 октомври от 9 сутринта до 14.30 след обяд ще бъдат прекъснати услугите ни в квартал Меден Рудник. Причината е преместване на оптичните ни кабели заради новостроящото се кръгово кръстовище на разклона за Горно Езерово.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Вземете 8.

мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3, 15 души от екипажа, 7 украински и 8 азербайджански граждани са евакуирани и откарани до Варна. Петима моряци са транспортирани до болница Света Анна с леки наранявания, а шести получил леки изгаряния е откаран във Военно-медицинска академия. Премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност. Той разговаря с руският посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерският съвет. Срещата продължи по-малко от час. Петима моряци от потъналият край Краб

0: руската война в Украина. Това е неприемливо, написа фон дер Лайн в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българския бряг. Те излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурността в Черно море, подчерта тя. Председателят на Европейската комисия заяви, че Европейският съюз подкрепя България и благодари на спасителните екипи за бързата реакция. Извънредното заседание на парламента, планирано за днес, се провали заради липса на кворум. По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилваният от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкият Ескобар. Той е освободен през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой. Окръжна прокуратура Варна ръководи досъдебно производство за пожар в дом за настаняване на възрастни хора в града, при който е загинала жена, пребиваваща там. Сигналът за пожар в стая в дома е постъпил около 3 часа тази нощ. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. След овладяването на огъня е установено, че 76-годишна жена, живуща в помещението, където е възникнал инцидент, е починала. Пострадали са и две жени, които също са обитавали стаята. Те са настанени за лечение в болнично заведение. МВР е получило 34 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувани са 4 досъдебни производства, едно бързо и 3 по общия ред, съобщиха от пресцентъра на Министерството. От 28 септември полицията провежда специализирани операции в цялата страна срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. До 13 октомври са проведени 119 операции и са съставени 373 предупредителни протокола по закона за МВР. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Атлетико Мадрид посреща Манчестър Юнайтед днес в един от най-интересните сблъсъци от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят е от 22 часа на стадион Метрополитано в испанската столица. Атлетико Мадрид постигна четвърта поредна победа в Ла Лига, след като се наложи над Алавес с късен гол в събота. Испанците ще се надяват да пренесат добрата си форма и на европейската сцена. Манчестър Юнайтед продължава да търси стабилност във висшата лига. В събота червените дяволи пуснаха предината си и завършиха 1-1 с Тотнам, който игра с човек по-малко. Европейските матчове за сега носят повече поводи за оптимизъм. Юнайтед започна участието си в турнира с убедителна победа с 4-0 над Сабах.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде облачно, дъждовно, със значителни по количество валежи. Ще бъде и ветровито, с умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 15 до 17 градуса.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
1: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
7: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
8: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
7: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
9: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
7: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
8: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надежни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
7: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
10: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение.
11: В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформер, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформер Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
12: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 11 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3, 15 души от екипажа, 7 украински и 8 азербайджански граждани са евакуирани и откарани до Варна. Петима моряци са транспортирани до болница Света Анна с леки наранявания, а шести получил леки изгаряния е откаран във военно-медицинска академия. Премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност. Той разговаря с руският посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерският съвет. Срещата продължи по-малко от час. Петима моряци от потъналият край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителни дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българският бряг вследствие на атака с дрон. Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 11 души от онези, които са били на борда. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията. Черно море се превърна в поредният фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е неприемливо, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби

0: беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой. Окръжна прокуратура Варна ръководи досъдебно производство за пожар в дом за настаняване на възрастни хора в града, при който е загинала жена, пребиваваща там. Сигналът за пожар в стая в дома е постъпил около 3 часа тази нощ. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. След овладяването на огъня е установено, че 76-годишна жена, живуща в помещението, където е възникнал инцидент, е починала. Пострадали са и две жени, които също са обитавали стаята. Те са настанени за лечение в болнично заведение. МВР е получило 34 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образовани са 4 досъдебни производства, едно бързо и 3 по общия ред, съобщиха от пресцентъра на Министерството. От 28 септември полицията провежда специализирани операции в цялата страна срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. До 13 октомври са проведени 119 операции и са съставени 373 предупредителни протокола по закона за МВР. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Днес от 22 часа българско време българската суперзвезда Александър Везенков и неговият Олимпиакос гостуват на испанският Валенсия Баскет в двубой от петия кръг на редовният сезон в Евролигата по баскетбол за мъже. Сблъсъкът ще се проведе в модерната зала Ройк Арена във Валенсия. Градският гранд влиза в срещата в отличен ритъм, след като през изминалият уикенд записа категоричен успех в местното първенство срещу Колосос. В последната си среща в Евролигата червено-белите буквално прегазиха Анадолу Ефес с 89-66. Везенков е в чудесно състояние, като срещу Колосос бе втори по резултатност за отбора с 16 точки и 4 борби, потвърждавайки лидерската си роля.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде облачно, дъждовно, със значителни по количество валежи. Ще бъде и ветровито, с умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 15 до 17 градуса.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.

мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Президентски избори 2026.
3: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
4: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
5: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
7: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
6: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
7: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
6: Спрете марионетките.
7: Изберете държавници.
4: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Президентски избори 2026.

0: 17 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3, 15 души от екипажа, 7 украински и 8 азербайджански граждани са евакуирани и откарани до Варна. Петима моряци са транспортирани до болница Света Анна с леки наранявания, а шести получил леки изгаряния е откаран във Военно-медицинска академия. Премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност. Той разговаря с руският посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерският съвет. Срещата продължи по-малко от час. Петима моряци от потъналият край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителни дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българският бряг вследствие на атака с дрон. Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 11 души от онези, които са били на борда. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията. Черно море се превърна в поредният фронт на ескалация на руската война в Украина. Това е неприемливо, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българският бряг. Те излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурност в Черно море, подчерта тя. Председателят на Европейската комисия заяви, че Европейският съюз подкрепя България и благодари на спасителните екипи за бързата реакция. Извънредното заседание на парламента, планирано за днес, се провали заради липса на кворум. По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилваният от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкият Ескобар. Той е освободен през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а днеска, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери.

0: На изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образовани са 4 досъдебни производства, едно бързо и 3 по общия ред, съобщиха от пресцентъра на Министерството. От 28 септември полицията провежда специализирани операции в цялата страна срещу престъпленията, свързани с политическите права на гражданите. До 13 октомври са проведени 119 операции и са съставени 373 предупредителни протокола по закона за МВР. Това са новините на Радио Майя.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Атлетико Мадрид посреща Манчестър Юнайтед днес в един от най-интересните сблъсъци от втория кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят е от 22 часа на стадион Метрополитано в испанската столица. Атлетико Мадрид постигна четвърта поредна победа в Ла Лига, след като се наложи над Алавес с късен гол в събота. Испанците ще се надяват да пренесат добрата си форма и на европейската сцена. Манчестър Юнайтед продължава да търси стабилност във висшата лига. В събота червените дяволи изпуснаха предината си и завършиха един на един с Тотнам, който игра с човек по-малко. Европейските матчове за сега носят повече поводи за оптимизъм. Юнайтед започна участието си в турнира с убедителна победа с 4-0 над Сабах.
2: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде облачно, дъждовно, със значителни по количество валежи. Ще бъде и ветровито, с умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 15 до 17 градуса.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
6: Президентски избори 2026.
7: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
8: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Президентски избори 2026.
9: Станция за музика.
10: Майя.
11: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Ами, ако грижата за теб започва с едно движение. В Аурея вярваме, че тялото има нужда не просто от тренировка, а от внимание, разбиране и правилния подход. Пилатес Реформър, хранене и лична грижа, съобразени с твоите цели и твоето темпо. Защото когато имаш подкрепа, резултатите идват с увереност. По-силни заедно. Аурея Пилатес Реформър Студио. Жилищен комплекс Изгрев. Блок 185, Партер.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
8: Президентски избори 2026.
9: България има нужда от силен глас, от президент, който поставя България и българският национален интерес на първо място. Мир и неутралитет, сигурност и суверенитет, независима политика и силна българска икономика. Доцент Георги Димов, кандидат за президент, и генерал Димитър Шивиков, кандидат за вице-президент, с номер 1 в бюлетината. На изборите изберете промяната, изберете България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
10: Опитаха се да ни убедят, че да си малък означава да си подчинен.
11: Но историята се пише само от онези, които имат гръбнак да стоят прави.
10: Време е да върнем тежестта на българското име навсякъде по света.
11: Да избираш най-доброто за народа си не е смелост. То е задължение.
10: Спрете марионетките.
11: Изберете държавници.
12: Костадинов и Волгин. Различният избор е с номер 11. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
13: Чувстваш ли се сигурен сега? Мен не ме търси за оправдания. Свикнал съм да действам незабавно и след това да носи отговорност. Провери какво съм обещал и не съм го свършил. Аз съм Ивайло Симеонов и съм кандидат за президент. От днес за теб съм само Ивайло, а за тях Симеонов. Гласувай с бюлетина номер 9.
12: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
8: Президентски избори 2026.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът Азов Конкорд е потънал след като е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб Челси 3 е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от Челси 3, 15 души от екипажа, 7 украински и 8 азербайджански граждани са евакуирани и откарани до Варна. Петима моряци са транспортирани до болница Света Анна с леки наранявания, а шести получил леки изгаряния е откаран във Военно-медицинска академия. Премиерът Румен Радев свика спешно службите за сигурност. Той разговаря с руският посланник Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерският съвет. Срещата продължи по-малко от час. Петима моряци от потъналият край Крапец кораб са спасени, съобщи областният управител на Варна Руслан Томов, който поддържа комуникация с координиращите спасителни дейности. Плавателният съд потъна на 17 мили от българският бряг вследствие на атака с дрон. Четирима от членовете на екипажа били качени на борда на един плавателен съд, а петият моряк е взет от друг кораб в района. В неизвестност все още са 11 души от онези, които са били на борда. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие и заяви, че отговорните за тях трябва да понесат последствията. Черно море се превърна в поредният фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо, написа фон дер Лайен в социалната мрежа X. Категорично осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби край българският бряг. Те излагат живота на екипажите на сериозна опасност и застрашават сигурност в Черно море, подчерта тя. Председателят на Европейската комисия заяви, че Европейският съюз подкрепя България и благодари на спасителните екипи за бързата реакция. Извънредното заседание на парламента, планирано за днес, се провали заради липса на кворум. По време на сесията трябваше да бъде разгледана само една точка. Тя е свързана с помилваният от Илияна Йотова Огнян Атанасов, известен още като Петричкият Ескобар. Той е освободен през 2022 година. Темата се превърна в политическа, след като беше разпространена информация, че Атанасов не е в лошо здравословно състояние, а на изтекли кадри от охранителни камери се вижда как участва в бой. Окръжна прокуратура Варна ръководи досъдебно производство за пожар в дом за настаняване на възрастни хора в града, при който е загинала жена, пребиваваща там. Сигналът за пожар в стая в дома е постъпил около 3 часа тази нощ. На място незабавно са изпратени екипи на пожарната. След овладяването на огъня е установено, че 76-годишна жена, живуща в помещението, където е възникнал инцидент, е починала. Пострадали са и две жени, които също са обитавали стаята. Те са настанени за лечение в болнично заведение. МВР е получило 34 сигнала за нарушение на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувала за нарушение на изборното законодателство, от които 31 са за купуване на гласове. Образувани са 4 досъдебни производства.

0: сезон в Евролигата по баскетбол за мъже. Сблъсъкът ще се проведе в модерната зала Ройк Арена във Валенсия. Градският гранд влиза в срещата в отличен ритъм, след като през изминалият уикенд записа категоричен успех в местното първенство срещу Колосос. В последната си среща в Евролигата червено-белите буквално прегазиха Анадолу Ефес с 89-66. Везенков е в чудесно състояние, като срещу Колосос бе втори по резултатност за отбора с 16 точки и 4 борби, потвърждавайки лидерската си роля.
1: Радио Майя. Времето.
0: Днес по Черноморието времето ще бъде облачно, дъждовно, със значителни по количество валежи. Ще бъде и ветровито, с умерен, временно силен северен вятър. Максималните температури ще са от 15 до 17 градуса.
2: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Президентски избори 2026.
7: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
8: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
6: Президентски избори 2026.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
4: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария.
8: Чуйте музиката.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: 100 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

Той трябва да и повече музика. Всяка друга станция. Два часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

3 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.